0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamalakuva tene pambangwa hananzatu haku maputu hanauvunza nzizi tadi na uwiri na mapindi masere. 14 horas na 8 minutos, ndife na Rádio Moçambique, mondo muno mbaira mabasa ndio amalongero ankisena. Kishanu ya lero jinakala kishanu ya kusiana na masumana nango na kote lero panati tu pawoneke masenze kero ampira. Kukapulana, kunafuna kuchita ferroviario da Beira na ferroviario Lishinga. Masikati ansiku ya lero, pangachita maminuto kukwana kuchita makumanai na mashanu panzizu wiri. Tinati tibveche mkamba bulukira kutando. Tuwero kutim, tiwone mafambiro a masenzekero. Nzanga nijo wajape na Jose Manuel. Zizu nalongefuno, alikukumanika bagara bagara. Tuwero kuti, asasanyire, makaluta. Tuwera, fala, ibveke, ninga munafunika.

0: Chingalingali icho chizindikiro cha masenzekero hampira anafuna kuoneka lero nsiko ya chishano kupita kwa nsiko kumi na zinai ntanda njino ya malimwe. Malimwe zina na kuti imwe nsiku zino tondola ningabanango ndi ntanda ya koni. Mbwenye ndi malimwe mafurumwe. Pintu ya mara chinja, ntanda ya koni zuwa nganda, ntanda malimwe, mpepo nganda. Waa, palemwe, zikwe valasaya hii. 14 horas na 14 minutos, jife ti sanzike burkira nzizio. Nyimbo ya kupasana dakamao na amwe munagumanika mboto za kusiana. Siana, tilongi hapa Ngonda Radio Musambiki, angafika munu mstudia radio yao. Ngusanza isambumba na mwenemo. Iyo inaza.
1: Ndine Bobby Laugh.

Mpukiri wangu nudika uraju Mosambiki kuna nguva ni jona shano juma deko na mseso kamo jona kuna kuta makumo rangomuna jomo seso de setore ji 40 minuto. Mumbo jedo kamo jokusiana siana madeko nyamase.

kana mporkerita zo kuimba ka Pedro Machado machete menina bonita nokuti musikana wakaseja trikwenda na jomumbo waro pajirukita kuno gominemwe makuma shanu no museswa mu serem zvinoti 22 horas e 58 minutos nguva chikazetepo gumi na imwe ta kuchitozozwa musoro yomasoko anzida kuverengwa masoko kugumisira kuvira maputu ngo ndimi yochiputu kiasema.

nunca cale com te kunja kwacha, kwacha kunja. 0:08. Toma bibisa manungu panguno. Nampepo ishita ikwini. Mafiri adwa nsiku zinu zimba sumana ya ntero. Hehehehe. Yadi kukonda samba.

0: konzanga ngano
1: mbuya
0: ndikona kuti wa mai
1: Eugenia
0: Eugenia ngano amasasanyika
1: amasasanyika
0: atibirisiri pindi ngasi anzato agwanisambu ponyambo nshukudu kweku para kuti tikwanise kuonana kunyumba
1: bulukira
0: kwa mai kwa mayani
1: mai Eugenia bulukira 11 de novembro
0: 11 de novembro
1: aha
0: all right kapo mbuyangano
1: aha
0: chikona kuti awe nafika funguli
1: Afrika
0: nzanga
1: machibese ya didi nkazi nkulu
2: machibese ya didi
1: mwachera tani mwana nkazi yanga
2: tachira pena imwe
1: kwekona ndifyo didi mukati valonga kono nkazi nkulu ndifyo didi apo munatizisira byakukoma lero TV kuti mbangasi adaponya nkuru zado kwene kutoera tikaonane kwa mai Noemi ku aeroporto ntanda inafuna kuza
2: nyakutoma nyakupagare premiere ndi paikizitu kamizola
1: bwezani bangono nkazi nkulu radio bwezani bangono
2: kuzikira ne tamba paikizitu kamizola tapi inormal te pare ondi
0: tinande tikuverana mainkulu tikuverana
2: Nikuvirana, ne?
1: Ahei. Longane,
2: kazinkulu. Kizitu, kamizola chapo. Abulusa 300 metikaj. Claudina Butão. Abulusa 300 metikaj. Baia Sulai. Abulusa 250 metikaj. Isabela Antunes. Abulusa 250 metikaj. Joaquina Chacanza Gano. Abulusa 250 metikaj. Pai Adamo Hussein Suleimani, Abulusa 300 meticais. Josefina Castanheira, Abulusa 100 meticais. Pastor Pedrito, Abulusa 200 meticais. Mariana Misha, Abulusa 250 meticais. Inácio Lúcio Tambo, Abulusa 300 meticais. Joana Boca Majuba, Abulusa 250 meticais. Batista Oliva Casquinha. Abulusa 250 meticais. Antônia Bauas. Abulusa 100 meticais. Sérgio Paza. Abulusa 300 meticais. Eugênia Maria Gano. Abulusa 250 meticais. Esmeralda Luiz. Abulusa 200 meticais. Total de 3.850 meticais.
1: Tampo ikukwira da?
0: Ikukwira ndi.
1: Kunati kupiwa mbuzi
0: kwa mbuzi na chionekeda.
1: Wa. Yene nsakomera na masarabuya, masarabuya ndi ma sangri ya chembuzi.
0: Yako mama Eugenia Gano.
1: Ikwenda bangono bangono kazinkulu.
2: Ikwenda, ikwenda.
1: Ikwenda. Ntondu jesa masamba, ule adakonda bulusa. Abulusi, lero ndi nsiko 10 na 5.
0: Na zishano, andei.
1: Ntandenu ya maluba, ikwenda mbipangana. Aha, yu usafuna upambasiri kuti ya foltari nsiko ibozi para nsiko. Zishano.
0: Hey, nzanga ndanda ino ndi malimwe re?
1: Ino. Ino ndi malimwe. Ino ndi malimwe.
0: Kapo amaujena sipya didi te apelekele tumonyikira.
1: Ntimumwe nitikabuka bandi moto moto nkazinguruka kuti patape mudi. Pelekani mwanyikira.
2: Nancha kupeleka mwanyikira ndugu pidiri. Ale adabulusa masense. Akompletari numero ao. Pangono pangono pake dia jazi kufika.
0: Andi.
2: Yale azati bulusa. Bakomisari ya prepararimbo jatani u abulusi tikari tenseni.
1: Ninga ini vanungano, ini vanalonga. Mwaiva zinanga mbu ya tampo.
0: Ini lakufuna longa bebi si.
2: Inano azati pita maji. Sumara chiposi jatengu tipite ndi mwakuruwa kurimwa.
0: Tambia, ini ni kuwaona wana masantaba panu.
1: Babi, kazi nkulu, mwana nkazi anga.
2: Tingaona trazari tepa, ngafu na iki 300.
0: Gabi.
1: Mwana nkazi anga lukundifuna bontu. Kama maibatina na janji kunyumba. Kunyadani ba maibatina na janji.
2: Brazari kwenzenu kupra pa 300 tuzanguganda.
3: Kamalo. Gabesh.
2: Eko kuna chemu kuprepara. Ima kufuna muti mulonga kutine pano na wee anapiana. Ndini ngurusi.
1: Sinapiona kusokoro.
3: Ora.
1: Tendeni ya tunkazinkulu tendeni ya.
2: Ya kutoma na pelika mwanyikiru. Panyumba panga pana nanga sina kalimanungwa kuanga. Na pae pano alinyaminga akalimanungwa kuanga na peleka mwanyikiru na familia yanga eseni na ndivo rozino akalimanungwa kuanga mavizi nyoseni akufestira rozino akalimanungwa kuanga akazo nseni akucheza pantukuzi amuna na akazi akalimanungwa kuanga Asikana mubulanti pagari tendika kuna tenzo uku. Tendika chite tenzo uku. Akura munga fewa angabe dare tendeni. Ulusane dinyero, tigure tendika aje, tivine. Mafalimba kutikalida.
0: Andi.
2: Kwa maino emia.
1: Halima muna nkulu anabuka mutarara na valimba jinkajeki.
2: Abwe katimbile kweko.
1: Azwe katimbile, katikumira.
2: Maji verdad.
1: Ndi mumwene.
2: Nadzwana pantokozi fatende kamvine kweko.
1: Mumwene, tiona ni nkopi na nkopi.
2: Verdad. Ene ndakoma njiri.
1: Asi, nkazi nkulu salanu mwadidi, tinazaona na nsiku zina mazina.
2: Abrigado, abrigado.
1: Bano ndi moto moto, bano, tikatomuka bano ndi moto moto, nkakutipata. Aha, salanu mwadidi.
0: Takuta mayo shenya.
4: Kepita kwa amalume anachona kudepeni kuna kumuzi kwa ipa
0: aponza ngangano basta kufamba kwe kupenungabe
1: andi kufamba mwana nkulu hivi tinawerenga ntanda ya maluwa ya maluwa na ya Malimwe.
0: Mwezunu basi.
1: Mwezunu basi. Tilonge mwezunu basi.
0: Mwezunu basi.
1: Mwezunu wa malu unu. O Malimwe. Adapagalikota mbawa. Mbuya Adamu Useni. Seme Tikaish. Maijuana Boka Majuba. Seme Tikaish. Mbuya Batista Oliva Kashkinya. Seme Tikaish. Mai Marta Windi Chaima. Seme Tikaish. Mbuya... Francisco Zidania Semeticais Mbuya Sergio Paza Semeticais Mbuya Kizito Camisola Chap Semeticais Mai Mariana Misha Semeticais Mai Claudina Botão Semeticais Awa ndio abale adapeleka ndanda inu ya Malimwe ndio kukuveka Ndanda ya gosto, mwezi wa gosto.
0: Sumana ino ya takwanisa, o imwe makwanisa tambira kontanchi? Munga ichita matematika eneo na pita mwezunu. Mwezunu basi.
1: Ndina sasanyi ratimizi mbandilonga.
0: Mamu ilonga.
1: Mwenye na ini nja kutimizi yonseni.
0: Yonseni. Aha, yonseni.
1: Kwenye ntanda ino basi, ndina sasanyi ratimizi ndina ilonga.
0: Muna ilonga.
1: Alipu anangu adapeleka, ninga maima dalena, peleka duzentu, zuru. Pionsenu kapeleka duzentu, tisakwata semba, tika kudatome ujunyu.
0: Ahe.
1: Senangu mbeza pa julio.
0: Pa julio andi.
1: Anangu anazaka longa zinanga, ndazuku ifa. Leru talonga ntanda ino basi ya mali mwe, inakemero agosto.
0: Agosto basi.
1: Basi baseni.
0: Agora tinga ivungaze onseni. Tina kontanchi.
1: Tika ivungaza kobiri onseni.
0: Ya mwezu damala di... mwezuno di kontanchi.
1: Deji mili i trezentu metikaj.
0: Kontanchi ngano?
1: Deji mili i trezentu metikaj.
0: Longa mwadidi mwanao.
1: Ndimu mweni mwamuna nkulu.
0: Ha?
1: Mwadia usazana makonyo.
0: Waaa. Longa mwadidi ngano. Di kontanchi?
1: Deji mili kinyendo. Dia nsiku inafunefe kuenda kaonana kwa maino emia tinaona kimbuzi jikaya.
0: Alright, na deji mili
1: i trezenti metikash.
0: I trezenti metikash. Alright. Chitome jiduka pangon tinga mapepo.
1: Tibu sentoko ziatu.
0: Kuluza zizi nkuluza mfuma. Mwa mazi. Deji mili i trezenti.
1: Deji mili i trezenti.
0: Bas. Bondia nzanga BBC makurungu kubondia buya BBC. Buya Sergio Dondo bondia. Buya Patekinyi bondia Dondo. Maiteresa daisa guanti pa matadoro pankazinkul machibesa didi. Maijimira alta bundia.

0: ponzanga ngano
1: ande
0: ifenga bekulimira
1: ne pangono ben
0: ahe usie pakwecha ntoko zato zanga
1: oito dois
0: cinquenta
1: onze
0: trezenti quatorze mafundo mera mawanga zanga
1: oito dois
0: cinquenta
1: onze
0: trezenti quatorze ndife radio Mozambique pano pabaira programa njiyo kucheza pantukos kaponzanga kuna lemba na funambo ponya kota ntoko za chindupi
1: kule ale abale anasaka mitokozi tuera ponyi kota
0: kufiarimbo ntokozi wa mayojeni ya gano tusipa kwecha timizi
1: bano tinaulonga bano
0: ahidi usini pa kwecha ntokozi
1: Funa kuponya kota mitokozi njishi. Oito sete.
0: Seji nove.
1: Doji cinco.
0: Cinco dois.
1: Inabuka zina Inácio Lúcio Tambo. Ntokozi nangwa chuiri ndushu. Oito seis.
0: Nove nove.
1: Oito.
0: Oito.
1: 910.
0: 910.
1: Inabuluka zina Lorenzo Sabato.
0: Sabato. Hey, lupa pepo.
1: Pano, timizi pano tinalongambo ntokozi wa mai Eugenia Gano.
0: Gano, kuna alemba na funaponya nshukudu pra kututukwanisi kumanikana kwa aeroporto.
1: Ndo mumu ene.
0: Kwe kombo kwa aeroporto na funaenda kwe kundife basi anya kucheza pantokozi. Anewa na pagarukota penu nsina kutikuchemiro tunsini.
1: Anafuna kwenda kwenye kumbale abale kucheza pantokozi adakwanisa kuponya nkuruza bao mwenye anafuna ambu kuzakaona anabwera ambu kuzakaona penu abale alikutali na ife anafuna ambu kutipeza ponya nkuruzado anaponya na kuti atipeze rembu ife tinati titambire mbu alendwa kuradi Mozambika na kana ife paduzi mikuruzado eni natumizawi inaza katipeza pa alendwa anafuna tambira ife
0: Sumanenango. Sumanenango, eh. Dia cinco, tayo. Sumanenango.
1: Mikruzado?
0: Ngabe. Akulwa radu Mozambique na bwera.
1: Anabwera nsikweni na funefe onana.
0: Ngabe. Siku inango.
1: Nsiku inango, da?
0: Nsiku inango. Seneo tayo. Seneo tayo. Nazelonga nsiku.
1: Tinazelonga.
0: Kana ifi kweku.
1: Ntumu mwene.
0: Alright, nzanga ntokosi.
1: 8-2-50-11-314
0: 314 Ndikona kutafika mwendo zanga tendizini.
1: Mwaza mwafika machibesi ya didi